У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 16-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел, ад 24 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на полі сваім, адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». Слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго». Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё».

Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы? Ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю? Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Езуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Езус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважлівай цярпліва. Слова Езуса датычаць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле гэта свет, добрае насенне гэта сыны валадарства. А класоўнік сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх гэта д'ябл. Жніво сканчэнне свету, жняцы гэта анёлы. Тады праведнікі заззяюць як сонца валадарства і хайца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, узнесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных справ міласэрнасці, пра каталіцкія садкі, школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва –

0: Дух, дапамагай у слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да рымлянаў, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага Сына. Адзін з айцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. Малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ці павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Божа, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсовывае думкі: глядзі, ты лепшы. Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных спраў.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Матері Божої у Бердичеві молився об довгочаканому мірі для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дійнічає неприкметно, але неспинно змяняє світ, нагадав пантифік перед молитвою Анёл Панскі, яка сьогодні пройшла на площі Свободи у Кастель Гандольфа. Святий Отець зауважив, що після приповісті про Сейбіта Єзус протягує промовляць до людей, використовуючи інші образи. Доброго насіння і каласовника, гарчичного зерня і закваски. Гэты три невеликие приповісті мають на меті нагадать про приход у історію володарства Божого, про його діяння у житті людей, про те, як яно росте, поширається і переміняє світ. З їх допомогою Єзус перестерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутную триумфальну постать, яка домінує і нав'язується силою. Наоборот, Бог покидає нам свободу прийняти Його чи відхилити, віддає перевагу малому, як знаку Його стриманої любові, яка дійнічає прихована і неприкметна, як маленьке зерня і тихо, ніби закваска. Гэтымі приповістями Єзус каже нам нешта важне про тое, як Бог дійнічає у нашому житті і у історії. Часом ми чекаємо чогось гучного, жадаємо, каб Бог умішався зверху, неоткладно вирвавши каласовник зла. Ми уявляємо Бога моцним і могутним, і, на жаль, до гэтага вобраза достосовуємо і наш уласний спосаб бути християнами і костелом. Замест гэтага володарство Боже розповсюджується навіть посярод каласовника і потребує від нас позірку, здольного зауважити добро, яке проростає навіть серед темри зла, не суджаючи усе і одразу. Яно росте неприкметно, як закваска, і таким чином визволяє нас ад адчаю і закликає мець довір навіть тоді, коли нам здається, що Бога нема, тому що на самой справі Ён завсёды супроваджає нас, і Його любов завсёды дійнічає для нас, сказав папа. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі і пілігрымамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Кастэль Гандольфа, Леў XIV заклікаў не забывацца пра людзей, які пакутаюць ад узброеных канфліктаў. Пантыфік звярнуў увагу на драматычную сітуацыю ў розных рэгіёнах, дзе працягваюцца узброеныя канфлікты. Мы працягваем з трывогай сачыць за тым, што адбываецца у розных краінах, спустошаных вайной і гвалтам. Не будзем забывацца пра тых, хто пакутуе і гіне у выніку канфліктаў. Да шчодрых намаганняў дзеля міру далучым таксама і нашу няспынную малітву, заклікаў ён.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: сёння ў санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Эўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створанага паводле старажытнага абраза Маці Божай Салюс Популі Румані, іерарх нагадаў вернікам пра яе пастаяннае заступніцтва. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Езус у апошняй хвіліны свайго зямнога жыцця даручае сваіх паслядоўнікаў матчынай апецы Панны Марыі, ён падкрэсліў, што гэты дар адначасова з'яўляецца вялікай прывілеяй і адказнасцю за наш жыццёвы выбар перад Маці Божай. Іерарх нагадаў пра нашу годнасць як дзяцей Божых. Гэта азначае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Ўкраіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронце, за забітых і параненых. Ён таксама маліўся аб тым, каб з дапамогай веры і спраў справядлівасці і міру у кожным чалавеку ззяла годнасць дзяцей Божых, а міласэрны Бог дараваў Украіне і ўсяму свету доўгачаканы мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У минулым выпуску мы разважали разом с Полем Трунье, швейцарским мысляром и лекаром. Разважали про отношены помеж близкими людьми. Мы убачили, что сапраўдная близкость патрабуе унутранай сталости. Аднак як увогуле чалавек становіцца сталым? Турнье параўноўвае чалавечае жыццё з порамі года. Яно пачынаецца з вясны, то бок з маленства, калі дзіця залежыць ад бацькоў. Звычайна праз іх усмешку, праз іх строгасць, праз іх любоў дзіця адкрывае, што з'яўляецца добром, што з'яўляецца злом. Аднак, вядома, вясна рана ці позна непазбежна пераходзіць у лета. Гэта час выбару. Гэта час працы. Гэта час дзеяння. Праблема ў тым, што можна настолькі атаясаміць самога сябе за сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату, нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным «я». І вось паводле Турнье такі крызіс, крызіс чалавека, часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію. Можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць. Адчувае змену рытму свайго жыцця. Гэта момант балючы, бо сучасная цывілізацыя ацэньвае чалавека пераважна паводле яго эфектыўнасці, то бок здольнасці нешта прадукаваць, здольнасці штосьці рабіць. Таму, хто ўжо не працуе, хто, можа, неэфектыўны, не ўплывае у соцыуме, нярэдка можа адчуць сябе непатрэбным. Але Турнье бачыць у гэтым феномене, у гэтай змене, у гэтай перамене не толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адну з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І в восені жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа егіпецкага, падобнае ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не спаўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, ў такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся. Унутраны ўзрост, вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье мець мужнасць прыняць рэчаіснасць і не спрабаваць любой цаной затрымаць пару, якая мінае. Не заставацца ў той пары, якая мне не адпавядае. І вядома, кожны пераход да новай пары майго жыцця патрабуе нешта пакінуць. Вось дзіця, напрыклад, пакідае сваю поўную залежнасць ад бацькоў. Пасля дарослы чалавек паступова адмаўляецца ад пераканання, што яго каштоўнасць залежыць толькі ад яго поспехаў. Ну і нарэшце старэйшы чалавек. Ён пакліканы адпусціць ранейшыя ролі, пасады, ранейшыя заслугі. Гэта можам называць стратай. Гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе». Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць на сённяшні дзень. І тады нават восені жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы паразважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю, як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Езус працягвае прамаўляць да людзей, выкарыстоўваючы іншыя вобразы: добрага насення і каласоўніка, гарчычнага зерня і закваскі. Гэтыя тры невялікія прыпавесці маюць на мэце нагадаць пра прыход у гісторыю валадарства Божага, пра яго дзеянне ў жыцці людзей, пра тое, як яно расце, пашыраецца і перамяняе свет. З іх дапамогай Езус перасцерагае нас ад спакусы думаць пра Бога як пра магутную трыумфальную постаць, якая дамінуе і навязваецца сілай. Наадварот, Бог пакідае нам свабоду прыняць яго ці адхіліць, аддае перавагу малому як знаку яго стрыманай любові, якая дзейнічае прыхавана і непрыкметна, як маленькае зерне і ціха, нібы закваска. Гэтымі прыпавесцямі Езус кажа нам нешта важнае пра тое, як Бог дзейнічае ў нашым жыцці і ў гісторыі. Часам мы чакаем чагосьці гучнага, жадаем, каб Бог умяшаўся зверху, неадкладна вырваўшы каласоўнік зла. Мы уяўляем Бога моцным і магутным, і, на жаль, да гэтага вобраза дастасоўваем і наш уласны спосаб быць хрысціянамі і касцёлам. Замест гэтага валадарства Божае распаўсюджваецца нават пасярод каласоўніка і патрабуе ад нас позірку, здольнага заўважыць дабро, якое прарастае нават сярод цемры зла, не асуджаючы ўсё і адразу. Яно расце непрыкметна, як закваска, і такім чынам вызваляе нас ад адчаю і заклікае мець давер нават тады, калі нам здаецца, што Бога няма, таму што на самой справе ён заўсёды суправаджае нас, і яго любоў заўсёды дзейнічае для нас, сказаў папа. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі і пілігрымамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа, Леў XIV заклікаў не забывацца пра людзей, які пакутаюць ад узброеных канфліктаў. Пантыфік звярнуў увагу на драматычную сітуацыю ў розных рэгіёнах, дзе працягваюцца узброеныя канфлікты. Мы працягваем з трывогай сачыць за тым, што адбываецца у розных краінах, спустошаных вайной і гвалтам. Не будзем забывацца пра тых, хто пакутуе і гіне у выніку канфліктаў. Да шчодрых намаганняў дзеля міру далучым таксама і нашу няспынную малітву, заклікаў ён.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Эўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створеного поводле старожитного образа Матці Божої Салюс Популі Романі, ієрарх нагадав вернікам про яе постоянне заступніцтва. Коментуючи евангельский урывок, у яким Иисус у апошней хвилины своего земного життя доручая своих последовников матчиной опецы Панны Марии, и он подкреслил, что гэты дар одночасово заявляется великой привилеей и отказностью за наш життёвый выбор перед Матей Божией. Иерарх нагадал про нашу годность, як дзяцей Божих. Гэта означае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Украіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронце, за забітых і параненых. И он так само молился об тым, каб с допомогой веры и справ, справедливости и миру у кожным человеку взяла годность детей Божих, а милосердный Бог даровал Украине и всему свету долгочаканный мир.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У минулым выпуску мы разважали разом с Полем Трунье, швейцарским мысляром и лекаром. Разважали про отношения помеж близкими людьми. Мы убачили, что сапраўдная близкость потрабуя унутранной сталости. Однако, як увогуле человек становится сталым? Турнье про новое человечее жыццё с порами года. Яно починается с вясны, то бок с маленства. Калі дзіця залежыць ад бацькоў. Звычайна праз іх усмешку, праз іх строгасць, праз іх любоў дзіця адкрывае, што з'яўляецца добром, што з'яўляецца злом. Аднак, вядома, вясна рана ці позна непазбежна пераходзіць у лета. Гэта час выбару. Гэта час працы. Гэта час дзеяння. Праблема ў тым, што можна настолькі атаясаміць самога сябе за сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату. Нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным я. І вось паводле Турнье такі крызіс, крызіс чалавека часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію. Можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць, адчувае змену рытму свайго жыцця. Гэта момант балючы, бо сучасная цывілізацыя ацэньвае чалавека пераважна паводле яго эфектыўнасці, то бок здольнасці нешта прадукаваць, здольнасці штосьці рабіць. Таму, хто ўжо не працуе, хто, можа, неэфектыўны, не ўплывае у соцыуме, нярэдка можа адчуць сябе непатрэбным. Але Турнье бачыць у гэтым феномене, у гэтай змене, у гэтай перамене не толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адно з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «Хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І восень жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа егіпецкага, падобна ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не спаўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, ў такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся. Унутраны ўзрост, вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье мець мужнасць прыняць рэчаіснасць і не спрабаваць любой цаной затрымаць пару, якая мінае. Не заставацца ў той пары, якая мне не адпавядае. І вядома, кожны пераход да новай пары майго жыцця патрабуе нешта пакінуць. Вось дзіця, напрыклад, пакідае сваю поўную залежнасць ад бацькоў. Пасля дарослы чалавек паступова адмаўляецца ад пераканання, што яго каштоўнасць залежыць толькі ад яго поспехаў. Ну і нарэшце старэйшы чалавек. Ён пакліканы адпусціць ранейшыя ролі, пасады, ранейшыя заслугі. Гэта можам называць стратай. Гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе». Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць на сённяшні дзень. І тады нават восені жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы разважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю, як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.